やけ酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。清気持ちいいな。

このわけの系統一の親分は清水の次郎長だってね。いい子分がいるっていうのかい。そうよ、一に大政、二に小政、三に大勢の半五郎、四番松川の清右衛門、五番法院大五郎、中でも一番強えのが遠州森の石松だい。フレッシュ。

この若いのは系統一の親分は清水の次郎長だってね。いい子分がいるっていいのかい。そうよ、一に大政、二に小政、三に大勢の半五郎、四番松川の清右衛門、五番法院大五郎、中でも一番強えのが遠州森の石松だい。嬉しいね、飲みねえ飲みねえ寿司食いねえ、江

いくら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

この曲を作詞した高野文夫さんが亡くなったのは昭和31年9月8日。この歌が全国的に大ヒットしている最中でした。今は亡き春日八郎さんが最も大切にしていた別れの一本、天童よしみさんです。